tuwasilu aqlami ilallahi abidan bila qalwati wallahu abqa kama ahna hadiyatu rabbi qad tanlan liwan lita إلينا كما قد طيب العمر والمحنى